Әлі чүкәкі сұн чірік әсөм сүреймәрі сұн чә има тақпасы сұн кірчә тақкенат қапарі өнк. Нис парик яна пай сон чи ама ирни гайчу манач он корун ки маначу авер чай ирни гахти ки авер има нервику ман пас чука сон ки нис па манас катура и няне кампус я чанги пас ча няне има ина ирни гахтин чис има ина рабя кухтин чис ка кан куэрпун чис има ина тан чука ван чис мана ахна ахна чаля чурики манас ку ярихни ку анчи кунат яна пай кунан чирики esposonchista esposa konaka chaina tan khawamushanchis monasqa uyarikhnillay imapaq mana mana inikhkunapas alintachu chaykunaqa kawsan kayhina kanku ajna kanku nispa manarimashanankupaq chiqaqta diospaq uqarinanpaq hinapuni kawsakushananchispaq eske mana yachanchischu imairastachu señorqa wajachimasunchis chayta chaypaqmi monasqa turayña causananches importante callan mana che jasca causa y picho mana caparina cui causa y picho mana chichnina cui picho somas monana cuipe ahnata ya chachimashanches dios pajel jamonas caturay ñañay jinata runa mas intimpas somasta causananches pampa chayno cuspa jine japarisun kipas monas caturay ñañay cainanche alinta y mas parishayco taxipe kirina y jinaka ajna mana valeriman chunispa jinaspaps mana cuerpi alinjkawan chayka jinatariku yeyama mana rispa purispa atinichu jina manaska turayku ñañaykuna mana punita jalipashkashan chayka rini rimashaykun diospa simimanta allinta intindiwashan sumajta rimamushayku jinaka hasta chayanayku amaq rimas pariki rishani jinaka ajnata ajnata nispa diospa pampachakuynin kashanmi achuykuwaq nisparika chayqa tapuykuni imaynataq kanki hinan mana diospi inaqpaqqa diospi inaqpaqqa chay hina nispa niqtiyqa nin ari nikunan dios chay yachan mayma apawanan tariki nisman chaytach suyashanni suyanayki asawanpas dios taytanchiswanmi entregakunayki vidakita arrepentikunayki huchakikunamanta ari ari nispa entendisha entendisha y hasta pasajita niniriki hinaqa yachasqapas hina 15 solos chaywichayman kasha o 14 solos hina kasha arinapaq hinaqa arikini payqa masta churarukun hinasa mana imatapas intindinchu aha hinaqa riki rabiakamun pacha enemigo yasta satanas defendikamun pacha hina riki sumajllata runataq rimapayani mana alinwanchu nishayki ajnan pasajita ajnatan cobranku amataja keinataq cobrarukuytaqchu nis valikushaykin nispa ajnata nini jinaqa rabiasqa contra rijurin jinaqa uyarinki nispan nishayki valikushayki noqapas diospa simenta uyarinaykipaq diosninchis asirikunaykipaq ajnata saqipuniriki ari munasqa turay ñañay chay jinakunan kamun jinaqa chaykunapin tentacionkunapas kamushan imaypi munasqa uyarikniyku jinaqa cuidakunanchis uyarinanchis chay rato señormanta iniq noqanchisqa kanchis diospaq wawan kanchis ajna munasqa turay ñañay imallapipas tentacionqa enemigoqa siempre noqanchis contran churakamushan munasqa turay ñañay chaymi allinta yachananchis kashan ajnata defendikunanchispaqpas munasqa uyarikniyku riki chayqa ama rabiashasunchu chay rabiakuyninchistaqa pimanmi qushanchis haywashanchis vidanchista enemigoman haywashanchis munanmi supay saqraqa rabiasqa maqanakunanchista ajnallapi riki mana allinta contestakusunchis chayqa esposwanpis maqanakusunchis ari munasqa turay ñañay qampas esposo esposaykitaq niriki calmay nispa ari sasachu kanqa mana munanichu noqa reniganaykita malmi kanki noqallapaqtaq riki munakuykima chaytaq kanri kaynata rabiashanki nispa
Y hinata es posapsri que mana rabiananta monananchischu asompas. Munay kunanchis paitapsu wawata hinarik chek mama.

0: atitaraj monasca turaikona ñeñeikona anchinapi manan runa riki kawsayta atinchis manchu michiwan allquwan hinariki michitaq chaasnish rashkamishaman allquta illaqa qansarapunman riki ajnaqa mana alinchu monasqa ñeñey turay kay hinata kawsayninchisqa tóxico kawsayninchisqa kanman anchillan manallin simiwan k'araq simiwan contestasunman hinaqa ari rabiakunman ariki hukninchis rabiakunchisman astawan chaymantaqa makitapis churawasunman hinaqa riki chaymanta a ver nisaykichis ñañiykuna a ver aqarway nispapis niwaj hinaspa riki chiqatapis renigayninpi makita churasunkiman yasta chaymanta kijarakamaj kijarakamaspaykiri imata rurinki puestoman aparachinki puestomantari a ver, puestopeq niramunqakuri karshilman nisparki naman justiciaman fiscaliaman ninqachi imacharki maychichi caminon kashanpish chaykuna hasta karshilkanmi chayarunanpaq riki hinaqa chayta ayu ñañay manachu kuyapayanki kay esposuykita huk p'unchay munanakuj masiykita kisas taytayki mamaykiqa manapashcha munarqanchu manan chay qharwanqa tiyawaqcha niyasunkipashcha pero qantaq caprichosamente tiyaykurqanki kaymantataq ichaqa imachakunawancha fastidianakushi imachancha karampas q'illanchu kasqa imanmi kasqa heridanchu kasqa chaykunata tarirospayki rikuruspayki kaynakina kasqanki aha chaynata ninki chay p'unchaypis nillankitaq kay tutamantapis nillankitaq kay tutapis nillankitaq chaylla kawsa kanqa cuerpikitapis hark'akunaykipaj imananqataq esposo reniganqachariki manama allinchu kashani ninqa cada vez uqariqtiki cada vez mana allin simiwan contestajtiki aguantanqachu ari hinaspas huchurikapunqapas y niraqtaq casadopashu kanki chay pachari imatataq ruwanki wawaykikunapis kanraqtaq wawaykikunapaq riki justiciata mañakusaq ninki alimentacionta pasamuchu ninki hayk'ataraq churaykukunki quizás profesional quizás yachanki hayk'a ganasqanta chayqa mana alcanzawanpish wawaykunapaq nuqaq llank'asqaypaqmi alcanzan nispapashchariki chaykunata ruwanchis chay allinmi nispachu dios ninchis iniqta mana iniqtapis qawamasunchis iniq runakuna kay hinata ruwanchis chayri munasqa turay ñañay allintachu ruwashanchis mana allintachu ruwashanchis hinapas señor qunqay kutimunqa iniqma nuqaq kakuni cristiana kakuni nispa kashasunchis imanataq señorpa hinachu uqari wasunchu mana ariki hinaqa maypachichus diospa llaqta uqarisqa kanqa chayqa chay p'unchaymantaqa gran tribulación munasqa uyariqnii kay pachapaq kanqa chayqa sasan nanaymi waqaymi pampata rashkayraqmi kanqa munasqa turay ñañay chaykunata yachaspanchis kawsasun allinta tantiyakusun allinta munasqa turay ñañay allin tiyakushaspanchisqa sumaq llamp'u simiwan contestakusun sumaqllata ari munasqa uyariqniku chaykunaya sasa kashan aha chayta uyarisunchis chayqa munasqa turay ñañay kasukusunchis chayqa allintan vidanchis rinqa sumaqtan kawsasunchis ari chaypaq kashanmi taytamamanchispas testigunchispas o pastorkunapas diospa runankuna kashan chaykuna alchaykuananchispaq chayman acudisun munasqa uyariqniku chaykunata taytanchispaq sumaq simin chay ch'uya qilqamanta munasqa turay ñañay rimaykamukiku hinaqa dios ninchis saminchakusunkichis pichu maychu hinata kawsakushankichispas pashinsha yuyaykukuychis hinaspa sumaqta kawsaychis Hinamanas ka turay niya ni. Gracias, Señor Dios, in Jisman. Dios tayo tayo sa mga tiyan kapakarin niya. Chaka o sa ito sa mga tiyan to para ko son Jis. Chayka makamakila, Dios in Jisme. No kan Jiswan ka siyang. Bendisyones manas ka uyarek niko.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre.